0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 17 tháng 6 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Bloomberg đang dự thảo thỏa thuận Mỹ-Iran về chấm dứt giao tranh. Các công ty lớn của Nhật Bản bị nghi thông đồng nâng giá kem. Cảnh sát Nhật Bản bắt nhân vật chủ chốt của nhóm lừa đảo ở Campuchia. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một hãng truyền thông của Mỹ đã đưa tin về cái họ gọi là dự thảo biên bản ghi nhớ sẽ được Mỹ và Iran ký kết để chấm dứt giao tranh giữa hai bên. Hôm thứ Ba, Bloomberg đã công bố văn bản tài liệu 14 điểm. Tài liệu nói rằng Iran và Mỹ, cùng với các đồng minh của họ trong cuộc chiến hiện tại, sẽ tuyên bố chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn giao tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban, sau khi ký văn bản. Theo đó, Iran và Mỹ sẽ đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng tối đa 60 ngày. Tài liệu viết, ngay sau khi ký kết, Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa trên biển và ngăn chặn mọi sự can thiệp vào Iran. Tài liệu cho biết lưu lượng tàu thuyền đi qua eo biển sẽ được khôi phục hết công suất trong vòng 30 ngày. Cũng theo bản dự thảo này, thì Mỹ sẽ rút lực lượng của mình khỏi các khu vực xung quanh trong vòng 30 ngày sau khi thỏa thuận cuối cùng được ký kết. Tài liệu cho biết Iran sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để đảm bảo rằng trong vòng 30 ngày, việc đi lại của các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman sẽ trở lại mức trước chiến tranh. Về chương trình hạt nhân của Iran, tài liệu nói rằng Iran nhắc lại họ sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Tài liệu nói Iran và Mỹ đồng ý rằng cách xử lý số vật liệu phóng xạ đã được làm giàu và các vấn đề liên quan đến hạt nhân mà hai bên cùng nhất trí sẽ được giải quyết trong một thỏa thuận cuối cùng.
0: Các nhà lãnh đạo G7 ra tuyên bố tái khẳng định lập trường, không chấp nhận việc Iran có vũ khí hạt nhân, đồng thời ủng hộ quyền tự do đi lại qua eo biển Hormuz. Tuyên bố trên được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, Liban, Pháp vào hôm thứ Tư. Tuyên bố hoan nghênh biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là vẫn còn bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz, G7 khẳng định rằng quyền đi lại không bị hạn chế hay thu phí là nền tảng của thương mại quốc tế. Nhóm cũng nhấn mạnh cần có sáng kiến đa quốc gia do Pháp và Anh dẫn dắt nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển này. G7 cũng cam kết đẩy nhanh đa dạng hóa các tuyến cung cấp năng lượng để giảm sự phụ thuộc của thế giới vào eo biển Hormuz.

0: Một tòa án ở Nhật Bản đã kết án giám đốc một công ty vận hành tàu du lịch ở Hokkaido 5 năm tù liên quan tới một vụ tai nạn chết người vào năm 2022. Tàu tham quan Kazuwan bị chìm ngoài khơi bán đảo Shiretoko ở phía đông Hokkaido, cướp đi sinh mạng của 20 hành khách và thủy thủ đoàn. 6 người khác hiện vẫn còn mất tích. Bị cáo Katsurada Seiichi bị buộc tội bất cẩn nghề nghiệp dẫn đến chết người. Các công tố viên lập luận rằng bị cáo Katsurada phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tàu và rằng ông đã không ngăn chặn được tai nạn. Các công tố viên cho biết khi tàu khởi hành, thông báo chú ý về gió mạnh và biển động đã được ban hành và vì thế tai nạn là có thể lường trước được. Họ đã đề nghị với tòa án mức án 5 năm tù. Các luật sư bào chữa cho rằng nguyên nhân tai nạn là do cửa của nắp hầm trên boong bị hỏng khiến nước biển tràn vào. Họ cho biết bị cáo đã không được thông báo về tình trạng của cửa hầm và do đó không thể lường trước được vụ tai nạn. Họ khẳng định bị cáo vô tội. Trong phán quyết hôm thứ Tư tại tòa sơ thẩm khu vực Kushiro, thẩm phán chủ trì phiên tòa, ông Mizukoshi Takeo nói, có lẽ bị cáo có thể dự đoán được rằng việc đi tàu trong thời tiết khắc nghiệt có thể dẫn đến tai nạn chết người. Điều đó có nghĩa là có thể lường trước được thảm họa.
1: Cơ quan chống độc quyền của Nhật Bản đã tiến hành khám xét văn phòng của 6 nhà sản xuất kem lớn do nghi ngờ các công ty này thông đồng ấn định giá bán. Hôm thứ Ba, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản đã kiểm tra trụ sở của Meiji, Morinaga Milk Industry, Lotte, Morinaga, Ezaki Glico và Akagi Nigyo. Ủy ban cho biết các công ty này đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền và duy trì liên minh để giữ giá bán ở mức cao. Các nguồn tin cho biết nhiều sản phẩm kem được yêu thích đã bị nâng giá bán lẻ một cách không thích hợp từ 5% đến 10% nhiều lần trong những năm qua. Ủy ban nghi ngờ 6 công ty đã nhiều lần phạm luật để gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh chi phí nguyên liệu tăng mạnh.
0: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là cầm đầu một nhóm lừa đảo tại Campuchia. Hôm thứ Ba, cảnh sát đã bắt giữ Sasaki Yusuke trên chuyến bay đưa nghi phạm từ Thái Lan về Nhật Bản. Các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói rằng Sasaki là nhân vật chủ chốt trong nhóm tội phạm đặt cơ sở tại thành phố Poipet phía tây bắc Campuchia. Theo các nguồn tin này, thì nghi phạm sống ở Thái Lan, tài trợ cho các hoạt động của nhóm ở Campuchia và quyết định mức thù lao cho những người tiến hành các cuộc gọi điện thoại lừa đảo. Cảnh sát tỉnh Aichi đã truy lùng những kẻ cầm đầu của nhóm này kể từ khi bắt giữ 29 công dân Nhật Bản vào tháng 8 năm ngoái vì tình nghi thực hiện các cuộc điện thoại lừa đảo từ căn cứ ở Poipet. Sau đó, cảnh sát đã xin được lệnh bắt giữ Sasaki, người đã bị chính quyền Thái Lan giam giữ. Sasaki bị nghi ngờ lừa lấy tiền mặt của các nạn nhân bằng cách hướng dẫn các thành viên của nhóm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, vi phạm luật về tội phạm có tổ chức của Nhật Bản.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do sạc dự phòng chứa pin lithium gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ tìm hiểu nỗ lực ngăn ngừa những tai nạn như vậy, cũng như những cách thức liên quan. Phần đầu tiên hôm nay nói về các quy định đối với pin sạc dự phòng mang lên máy bay. Tại Nhật Bản và nhiều nước khác đã xảy ra hàng loạt sự cố pin sạc dự phòng lithium ion bốc cháy hoặc là phát khói trên máy bay. Để ứng phó với tình trạng này, thì từ ngày 24 tháng 4, Bộ Giao thông Nhật Bản đã áp dụng quy định mới đối với việc mang pin sạc dự phòng lên các chuyến bay đi và đến các sân bay Nhật Bản. Theo quy định mới thì mỗi hành khách được phép mang tối đa 2 pin sạc dự phòng trong hành lý xách tay với dung lượng không quá 160 W/h cho mỗi thiết bị. Việc sạc cho pin dự phòng trên máy bay bị cấm. Vi phạm các quy định và lệnh cấm này có thể bị xử phạt theo luật hàng không dân dụng của Nhật Bản. Hành khách cũng được khuyến cáo không sử dụng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại thông minh hoặc là các thiết bị điện tử khác trong suốt chuyến bay. Đối với pin dự phòng của các thiết bị như là máy ảnh kỹ thuật số hoặc là thiết bị quay video, các quy định về giới hạn có thể khác nhau. Hành khách nên xem thông tin chi tiết trên trang web của hãng hàng không.

Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Đoạn ống bí ẩn nặng 300 tấn giặt vào bờ biển ở Nhật Bản. Một đoạn đường ống dùng trong nạo hút bùn cát dài 150 mét đã trôi giặt vào bờ biển tỉnh Ishikawa của Nhật Bản. Hiện vẫn chưa biết chủ nhân của đoạn đường ống này là ai. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.